0: gulli chanjizhara. Sakur tsijira lūdīn jū.
1: Gūyī lāndura sādunba, gāna tsijia lūtūdu.
0: Bējian lūtū.
1: Bējian lūtū rūnchī.
2: Sengkina bācū gōngkāmza. Tātā nē bējio lūngchā nyamchā lē kāng kāngkī lūngchā jē būjia lūtū xio jitū sūrī. Xiāmla bū rāng jau jau mēnzi kāng nāvrī gātsi xiemjau sūyī zomrī nāwī būjia lūtū lā yē zōni bū mētā lū dāwā gūpī dāpkī tā zākā cībjio kō ngūp chūntū dū jē xiori lūpsa xirangani.
3: Rī rī, dīngkā wī dīngtā rā bā tākār tāng xieba nān rī nyāwā yāngu ngūnchū pa mī chīm. Jatzi gwinjīng sāpo xie dā chīwā, cī jio nīn xī dāyī ngā chā nīn nī rāng dī wū tūp zhāng sū xī. Sī bā mō pāp, cā mā rū xuān mūy wā tāng, mē xuān lā zām nī jī yu lī tōng gui, dāng jē xia dīng kōmī lā zī zī kuān gā. Dāni cī jio nīn xī dāyī ngā chā nīn nī rāng dī wū tūp zō nā, bē tā gu bā gā wū tōng gu tsū xīn gā. Dāni rīm yīn zhāng sū xī sī, tā zhōng yī nā mā wōng zūr gō, sī bā mō pāp sī tā sī dō, bā mō lā sō tā sū wōng jī dō. Dāni cāma lā rūshuān mūyīn wā tōng, mē shuān lā zān nī kā yu lī tōng gui zī kāng kā, cāma sī nā tā ngā sō kā lō tō dhru shīk tō kā, tā bāmbū lā sō bā tā sō dhru kō, mē shuān lā zām nī yag rē zī ngā, tā yīn rū kā lī nā yōng gui sī, tuyān jī cī wū tī kāng xī qiāng bō yu lī tō, zēn bā lā sō nyā cā yā mō yag rī zō, tā kō kā jīng kō zōng rā rīng kā.
2: Dāni cī chūb jī, shē yō lō gā ngā chā sōm nī, nima sāng kā chēm rī jō rō. Si chub ji niti nyacham ju ninaagi, nima saang kacham ju zo nyacham tu jen rukhi da ho. Ti kaabdi di dabda njam da zom ni dalti na dabda di njam ri da ho. Raang di si chub ji ni si di si chub dey para pomto noob. Ta pweda gupa ki si chub ji ni, pweda chupa ki si chub dey para pomto to kanak ki disi na pomto noob ki da ho. Duyabza nrugu sakur to kanong changan pibi tui tar nrugu sora ralong samso je po rinpi shurei la chub chisa gui. Si chub ga namsi sebi ngacha je ni si nyekyu che ngacha ye para nima na yang chi hoti nam nina je kishi da ho.
3: Tsi nye zhu, gong jing zhe zhe nga cha nga ni, duen tami rang gang xin, ba mu che rba, ngang ba lon zhu, che zhe kan cha wong, cha ba ka wan zhu, xin zhu kul de, sa ba la yu di, cha zhu dong wa tang, sa jing song ju li ga de dan zi xie gui, den zhe xie wa tang, nga nub, go xie de, xin pong xia ni nub de na xie zhu, yu zhu ni du, ha qi lo du, zhu ji tab dang xie bu ni, yi lam nub, pu lu zhu bi, tsi ju dun qi, tsi go la zi kun ge, dan nui na bai la gu ba ge, tsi nye zhu gong jing zhe zhe nga cha nga ni, duen tami rang gang xin zhu ni, dina duen tama ke xin ge, dan ni rem yin, ba mu qian bu ba ji do, ani ngang ba lu lan zhu zhu, qi ji de zuo yin na la, rem yin, cha ba jeb ji zi lin zha do, cha ba de zuo, ka wa lan zhu zhu zong zha do, ani xin zhu ku le yin na la, sa ba la yin na, cha ju dong ji zi zha do, ani sa jing song ju ge le ga di ki dan zi zu gu re zi kun ge, din zhe yin na, din zhe xie wa zhe yin ge, bai da gu bi ge, qi la gu le yin na la, tsi jio dun qi, tsi go la zi kun ge.
2: Tini da jitan gidawa riri la, njuwa sachi me la gui kamxie chi jo riri dao. Tini da pio da guban dala chansu na, jia la daan der, njuwa chulong kamxie chi wi, yo jir ka che long tsewa ma. Sebra datu to pobu nyundru chi wi, xialo ta lo jay to ka che chi xilong budan. Tsi nye yu ni lakba tandru chi ya ser lo bui,